Od početka tekuće godine na teritoriji grada Kragujevca dogodilo se 337 saobraćajnih nezgoda, što je za 43, kažu, više u odnosu na isti period 2025. godine. Najveći broj prekršaja koje čine vozači odnosi se na prekoračenje brzine. Rezerve krvi su na minimumu, pre svega A pozitivna, nulta pozitivna i sve negativne krvne grupe, tako je objavio Institut za transfuziju krvi i pozvao sve punoletne građane da daju krv. Polaganjem venaca kraj spomenika Kristalni cvet u Spomen parku Kragujevački oktobar obeležen je Međunarodni dan sećanja na romske žrtve holokausta. Posle tri dana ispunjena mirisom šljive, domaćih proizvoda, tradicije i dobre zabave, u Stragarima je završena manifestacija Šumadijski dani šljive. Fudbaleri Radničkog 1923 upisali su i drugi poraz na početku nove sezone Superlige. Izabranici Feđe Dudića su poraženi na gostovanju Čukaričkom na Banovom brdu rezultatom 3-0. Kažu, 11 sati je bio najtoplije je bilo u Somboru, zatim Novi Sad, Pančevo, a najsvežije na Kupovniku gde je 20 stepeni, u Kragujevcu 34. Gde se sluša RSG, kako ste? Makijato, Nikola Roković u nastavku, ali prije toga Amna, kasno.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

U 13.50 čuli Neveruja i Đoganija, počela je prijava za subvencije za odmor u Srbiji. Zahteve u svim poštama u zemlji mogu da podnesu penzioneri čija penzija iznosi do 80.000 dinara. Prijava ugostitelja za učešće u programu se vrši preko sistema e-turista. Do sada je prijavljeno više od 2.150 ugostitelja. Postupak prijavljivanja je jednostavan i podrazumeva unos nekoliko osnovnih podataka, a voucher se isporučuje na navedenu adresu. Takođe, potrebno je uneti i naziv ugostiteljskog objekta iz potvrde o rezervaciji, kao i period rezervacije smeštaja. Vaučeri se mogu koristiti za boravak u trajanju od najmanje 5 noćenja izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta korisnika vaučera, dok je krajnji rok za korišćenje 1. novembar 2026. godine. Relj je krenuo sa pesmom Intercontinental, vrlo brzo sledi i Višnja Petrovića Rezistent.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević,
1: Jovana Parić. Sedmi avguste, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajić. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063-318-100.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: colors of coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United colors of coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

priča se. Da li ste znali da tokom ljubljenja i vođenja ljubavi otpušta se oksitocin, poznati kao hormon ljubavi ili ljubavna droga, a njegovo dejstvo traje 24 sata od izlučivanja, sem ako ga adrenalin ne potisne kao i kortizol, hormon stresa. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u

0: zvezdane.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.